0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de săptămână. Wow, ce zi de luni. Probabil că nivelul de chef este încă ridicat, este încă scăzut, dar îl ridicăm noi până la ora 8. Suntem împreună două ceasuri să facem dimineața asta foarte bună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 6 iulie. 6 iulie este ziua internațională a sărutului World Kissing Day. Este probabil o cunoscută sărbătoare în rândul unora, originară de altfel din Marea Britanie, dar oricum adoptată în toată lumea. Această zi de altfel celebrează sărutul ca simplu gest de afecțiune și conexiune umană dincolo de formalismul social. Și astăzi este și ziua mondială a zoonozelor. Este o zi cu caracter medical și ecologic, instituită pentru a crește gradul de conștientizare privind bolile transmise de la animale la oameni. Și data îl omagiază pe Louis Pasteur, cel care în 6 iulie 1885 a administrat cu succes primul vaccin antirabic. Dar, apropo de asta, în anul 1600, în 6 iulie, după cum s-a calculat, Mihai Viteazu se intitulează într-un Hristov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Așa cum știm, unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai din 1600. În 1785, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. Iar în 1919, dirijabilul englezesc R-34 ateriza la New York după o călătorie care a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Și putem să ne gândim la cei care își aniversează ziua de naștere astăzi. Să fie o zi minunată, un început de săptămână foarte fain, aniversar, iată, la mulți ani, cu bucurie, la mulți ani și celor care aniversează niște chestii, gen număr de ani de căsnicie, de serviciu, de, ce știu, împlinire de la, ce știu, ce moment special în viață. Nu contează cât de mult știu despre acel eveniment, cât contează, de fapt, ca tu să fii foarte bucuros datorită lui. Astăzi este și ziua celebrului președinte cu numărul 43, numărul 43 al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, celebrul actor Sylvester Stallone, și el este sărbătorit al zilei, 50 Cent, rapperul american, și Eva Green, actrița franceză Eva Green, sărbătorită de asemenea alături de tine, dacă ești sărbătorit și tu. Dacă nu, atunci alături de cei care astăzi au această zi specială.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:20, o dimineață în care încercăm să ne gândim la lucruri bune, chiar dacă este luni. De exemplu, și reducerea asta a risipei alimentare, da, care are efecte directe asupra protejării mediului, asupra eficienței economice, chiar și asupra sprijinirii categoriilor vulnerabile, în condițiile în care în România peste 3.400.000 de tone de alimente sunt aruncate anual, cel puțin asta arată datele prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. În același timp, problema risipei alimentare este strâns legată de inegalitățile sociale, pentru că sunt multe cantități, adică e o mare cantitate de hrană aruncată în fiecare an și totuși multe comunități se confruntă cu lipsa alimentelor. Datele arată că peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială și procentul ăsta variază foarte puțin de la o perioadă de analiză la alta. Federația aceasta chiar atrage atenția asupra unor percepții greșite care contribuie la risipa alimentară. De exemplu, peste jumătate din totalul de 3.500.000 de risipă alimentară a României provine din gospodării. Da? Astea sunt chestiuni care reies și din analizele Eurostat. La nivel european, gospodăriile sunt principala sursă de risipă alimentară, generează peste jumătate din total, echivalentul la 69 de kilograme pentru fiecare locuitor. În țara noastră proporția este similară, dar cantitatea pe cap de locuitor este un pic mai mare. Gospodăriile au generat 1.880.000 de tone de alimente irosite, echivalentul la aproape 100 de kilograme de mâncare aruncate de fiecare persoană. Așa că te încurajez să cumperi atât cât ai nevoie cu adevărat, să pregătești mâncare atât cât ai nevoie să mănânci și, în general, să îți faci o listă de cumpărături atunci când mergi la shopping. Acum, asta, cum să zic, sigur că intră un pic în contradicție cu ideea că, băi, oricum e un pic mai greuț, e treaba asta cu inflația, na, oricum omul e mai precaut, dar, în general, este precaut, adică, probabil că își calculează mai bine drumurile pe care le-a de făcut ca să nu consume mai mult combustibil. Probabil că și ieșirile în vacanță nu mai sunt atât de multe și așa mai departe. Dar există, din păcate, și alunecarea asta la magazin. Te duci la magazin, nu știu, dau un exemplu, dai 100 de lei și trebuie să cumperi niște chestii, habar n-am, care ar însuma probabil 60 de lei. Da? Pentru că te duci acolo și te fură valul, că nu ești organizat, etc., etc., s-ar putea să cheltui toți banii aia 100 de lei, că ai 100 de lei, deși în realitate are avea nevoie să cumperi lucruri sau, mă rog, produse de 70 de lei, da, în exemplul nostru. La asta mă refer, e un exercițiu pe care și eu îl fac, într-adevăr rarisim mi se întâmplă să alunec și eu pe panta asta și când îmi dau seama conștientizez momentul și o iau de la capăt, dar subliniez că da, ne poate fura peisajul uneori. Rihanna cu Jay-Z în minutele următoare. Umbrella, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: Jumătate de oră trecută de la fix în dimineața asta de 6 iulie. Îți doresc să fie un început de săptămână acceptabil, pentru că până la urmă lucrurile trebuie să încercăm să le facem bune și noi suntem primii care putem să îndreptăm oarește. Încerc și eu așa de... dinainte de prima oră să îndrept minusurile de informație sau oricum să așez unele chestii care, cine știe, s-ar putea să-ți dea niște idei pe parcursul zilei, pe parcursul săptămânii. Și uite, o chestie pe care am găsit-o cumva interesantă. Am parcurs o perioadă în care schimbările rapide de carieră erau la ordinea zilei, da? Corect, cred că toată lumea e de acord. Angajații totuși au început să pună un accent un pic mai mare pe stabilitate în ultima vreme. Tensiunile astea economice din ultimul timp au schimbat regulile jocului destul de mult pe piața muncii. Controlul a trecut treptat de la angajați înapoi la angajatori. Sigur, salariul motivant rămâne în continuare cel mai important criteriu atunci când o persoană își caută un loc de muncă, dar nesiguranța din economie îi face pe oameni să își schimbe mult mai rar jobul, să aprecieze siguranța oferită de o companie aproape la fel de mult ca venitul ăla lunar pe care îl avem pe locul întâi dacă vorbim de orice fel de job. Pe lângă un salariu fix bun, pachetul de beneficii extrasalariale a devenit din nou esențial pentru atragerea și păstrarea angajaților. Este un studiu recent realizat de o companie de recrutare care arată că programul flexibil, de exemplu, sau posibilitatea de a lucra de acasă sunt din nou niște foarte dorite avantaje în prezent. Aceste preferințe sunt completate foarte strâns de dorința de a primi tichete de masă, bonusuri financiare periodice, al 13-lea salariu, etc. Da? Lucruri care ajută la menținerea unui oarecare echilibru între ceea ce ne dorim să trăim și ceea ce trebuie să lucrăm ca să putem să trăim ce ne dorim. În același timp, evoluția tehnologiei aduce noi discuții în cadrul companiilor, am mai povestit și noi în diminețile trecute, dar oricum angajații nu mai privesc în general inteligența artificială ca pe o amenințare directă la adresa viitorului lor. Oamenii văd această tehnologie ca pe o schimbare modernă, da, ce trebuie gestionată cu responsabilitate de către conducerile firmelor. Tot ce își doresc salariații este transparență totală din partea șefilor și garanția clară că introducerea noilor softuri nu le va pune în pericol siguranța locului de muncă. Ceea ce mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Adică dacă tu ai cumpărat un soft și îmi este destul de clar că în 6 luni de zile nu mai are rost eu să lucrez ceea ce lucrez acum, ar fi bine să-mi spui că atunci în 6 luni de zile să ceva eu, adică, nu știu, să mă reorientez profesional sau să îmi caut un alt angajator sau, mă rog, chestii care sunt, după părerea mea, într-adevăr de un bun simț și nu să vii să-mi spui, băi, de mâine nu mai, știi, cu ghilimele, adică imediat nu-mi dai timp de răgaz, din moment ce tu oricum când ai cumpărat softul ăla sau, mă rog, când ai început să-l implementezi, știi că în 6 luni de zile departamentul meu e out. E doar o opinie sau, mă rog, punctul meu de vedere, dar desigur mai povestim despre chestiunile astea și multe altele. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Este un hit din 1996. L-ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:41 de minute, un studiu pe care l-am văzut făcut de organizația World Vision România a arătat o realitate un pic îngrijorătoare. Jumătate dintre copiii din țara noastră nu ar apela la poliție dacă ar fi victimele unui abuz și unul din 10 copii nu ar vorbi cu absolut nimeni despre această traumă. Este o reticență care nu are la bază doar frica, ci și cumva neîncrederea în cei din jur. Mulți copii, mici, minori, mă rog, simt că adulții nu îi ascultă cu adevărat, că instituțiile statului nu au capacitatea de a-i proteja și că, de multe ori, pericolul este mult mai aproape de ei decât un eventual ajutor. Și lipsa asta de comunicare se reflectă și în modul în care cei mici se informează. Datele cercetării arată că mulți copii află ce înseamnă un abuz, de exemplu, de pe rețelele sociale mai degrabă decât de la părinți, profesori sau, mă rog, autorități. Și în locul unei relații solide de încredere în familie sau în școală, tinerii găsesc răspunsuri în algoritmi, în clipuri video scurte, lăsând până la urmă să-și facă loc tăcerea asta apăsătoare, nu, pe care, în mod normal, ar trebui să o acopere cu o comunicare bună. Când un copil nu are curajul să vorbească, abuzul nu dispare, el se repetă, se produc diverse efecte destul de grave pe termen lung, că ne referim la anxietate, la violență, poate la sentimentul că nimeni nu îi va sări în ajutor și așa mai departe. Acum, autoritățile discută de ceva ani despre prevenirea violenței în școli, despre regulamente, despre sancțiuni stricte, dar adevărata problemă rămâne faptul că elevii nu cred că vor fi protejați dacă aleg să spună adevărul și neîncrederea asta blochează tentativele de ajutor, adâncește neîncrederea asta, adâncește de multe ori trauma în sine, da, cumva amintește de faptul că o societate în care copiii aleg să tacă de frică nu poate deveni un mediu sigur și sănătos pentru dezvoltarea lor. Sper că această analiză a World Vision România să determine niște schimbări prin pârghile pe care le au anumite autorități. Până la urmă, cred că așa ar trebui să se întâmple. Când identifici o nevoie, o problemă undeva, să se organizeze lucrurile înspre remedierea ei și da,

0: unei vieți. E o opinie, desigur, poți să mă contrazici, n-am nicio problemă, dar cred că despre asta este vorba. Și deocamdată multe sfaturi de astea de parenting, tot de pe rețelele sociale se găsesc, ceea ce... Nu știu dacă e chiar cel mai bine, adică din punctul meu de vedere arată o lipsă a unui cadru educațional și pe această linie destul de pregnant, da? E o lipsă destul de pregnantă. Pentru că așa cum ai putut ca stat să creezi un sistem, nu știu, pentru școala, pentru grădiniță, școala gimnazială, liceu, facultate, cursuri de formare profesională și așa mai departe, poate că ar trebui să existe și niște cursuri de genul ăsta, da? Cum să discuți cu copilul tău despre niște chestii de parenting. Există, nu? Există cursurile astea care te pregătesc să fii părinte. Băi, cum să ții copilul, cum să nu știu ce, alea. Păi, perfect, foarte bine. La fel, cred că ar trebui să se poată organiza și să fie la modul general aceste cursuri și accesibile, da? Pentru cei care sunt părinți. Prin simpla calitate de a fi părinte, să ai acces la astfel de cursuri. O opinie, desigur. Blue și One Love în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:52 de minute, lucrurile sunt ceva mai gestionabile dacă știm mai clar despre plusuri și minusuri. Poate de asta aș vrea să știi și despre o analiză publicată de Asociația de Protecție a Consumatorilor Infocons, care arată că în perioada 2022-2026 la nivel european au fost lansate numeroase alerte cu privire la loțiunile de plajă neconforme. Multe dintre aceste produse conțineau o substanță interzisă în cosmetice, se numește butilfenil metilpropional, mă rog. Și treaba asta poate afecta sistemul reproducător, poate provoca anumite alergii severe pe piele și așa mai departe. În plus, în unele creme s-au descoperit filtre UV în exces, substanțe toxice pentru sânge și ficat sau chiar ingrediente care pot provoca leziuni ale organelor. Și cele mai multe produse periculoase proveneau din țări cum ar fi Italia, Cehia, Germania sau Franța. Au fost emise alerte pentru mărci destul de cunoscute. Un alt detaliu alarmant în cadrul acestei analize este că multe loțiuni etichetate cu un factor de protecție maxim de SPF 50+, aveau în realitate o putere mult mai mică. Valoarea reală măsurată cobora în unele cazuri până la 27 sau chiar 4,8%. Îți dai seama. Această falsă protecție, nu, îi expune pe oameni la tot felul de arsuri solare grave, crește riscul apariției diverselor afecțiuni de piele și așa mai departe. Iar unele creme verificate erau contaminate chiar cu anumite bacterii periculoase care provocau anumite infecții sau, mă rog, iritații, care dacă intrai în contact, știi, puneai cremă pe la ochi sau mai știu eu, sau, în fine, puneai crema pe piele sensibilă sau aveai niște tăieturi pe acolo, vai de mine, probleme mari ulterior. Studiul respectiv mai scoate la iveală faptul că din 65 de produse analizate, 11 erau contrafăcute, ceea ce înseamnă că, practic, una din 6 creme de pe piață era falsă în perioada asta analizată. Ca să evite aceste pericole, Infocons recomandă tuturor oamenilor să verifice cu mare atenție eticheta, ingredientele înainte de achiziție, să fie suspicioși dacă găsesc un ambalaj ciudat sau un preț neobișnuit de mic. Consumatorii pot folosi aplicația oficială Infocons ca să verifice rapid alertele europene, produse, mă rog, care au fost retrase de pe piață sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, și, de asemenea, prin aplicație, consumatorii pot să facă diverse sesizări, ori de câte ori la RAF sunt întâlnite creme suspecte în povestea, mă rog, pe care o avem noi. O chestie care mi-a atras atenția, mai ales că este perioada de vară, mai ales că ne gândim că, nu, ce bine e să ne protejăm și ne luăm tot felul de produse care să aibă grijă de noi și pe urmă zbang câte una ei de la ceafă, mă rog, cu ghilimele de rigoare, tocmai prin grija asta, să zicem, pe care ai manifestat-o. Suntem pe final de oră pe pagina de Facebook. E o întrebare care ține oarecum de sănătate și de un element care e parte din noul mod de viață, inclusiv al românului, și anume joggingul. În ce măsură crezi că e o activitate potrivită pentru cineva care își dorește un pic de mișcare, dar nu neapărat într-un spațiu de tip sală de fitness și așa mai departe? Joggingul, această alergare ușoară pe care o putem face în diverse locuri, câte sau ce zone identifici tu ca fiind potrivite pentru jogging, în orașul în care ești tu, sigur, că vorbim de Cluj, de Oradea, de, nu știu, Aleși, de Satu Mare, de Carei, Bistrița, Beclean, Luduș, Mediaș, Baia Mare, oricare ar fi orașul din care ne asculți, întrebarea rămâne valabilă: care ar fi zonele potrivite pentru jogging în orașul tău? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 16 grade. 14 grade avem acum la Bistrița, de asemenea la Luduș, tot 14 grade. 15 grade la Cluj, ca media orașului, la Beclean, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 15 grade. 16 grade la Oradea, la Satu Mare, dar și la Zalău, la Mediaș și la Carrei. Iar la modul general, peste Transilvania avem ceva nori, practic avem un cer parțial înorat. Pe parcursul acestei zile ne așteptăm la precipitații, iar intervalul de maxime este de 24 până la 27 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile. Dacă suntem în Oradea, de exemplu, din Oșorhei, din centru, mergând pe centură până în Ioșia, avem nevoie doar de 19 minute, iar în cazul în care se alege ruta directă de oraș, să zicem așa, 20 de minute, deci aproape la fel. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul Comunei Florești, uite să-i dăm așa, centrul Comunei Florești, sensul giratoriu de lângă primărie și destinație Piața Unirii din Cluj, doar 24 de minute. Sunt câteva porțiuni un pic aglomerate pe șoseaua Avramiancu, dar nu putem să spunem că atât de aglomerat cum este în restul anului, gen primăvară sau toamnă. De asemenea, un pic mai aglomerat este pe clinicilor, astfel încât ar putea să fie o recomandare mai bună să continui drumul pe calea Moților și să mergi pe urmă pe lângă primărie. Da, o variantă pentru 24 de minute. Iar în cazul în care ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în Piața Avramiancu, 29 de minute. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic aglomerate, dar lucrurile sunt și aici destul de gestionabile. Așa că, pe oriunde ești, important este să fii atent la trafic, să fii atent la cei din jur, că viteza, până la urmă, nu e o soluție, dar, iată, timpii nu sunt foarte mari în această dimineață.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de 6 iulie. O dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport și, să zicem, sănătate, în forma în care ne luăm în propriile mâini activitatea. Ce zone bune de jogging ai în oraș, indiferent de care oraș vorbim, că este un oraș mai mare, mai mic, îl salutăm și pe domnul Jenu, care deja ne-a și lăsat un comentariu acolo, povestim imediat despre acestea, dar nu uita, când ai un pic de timp, dacă ești la volan, nu. După ce ajungi undeva să oprești, poți să ne scrii un mesaj pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași un mesaj vocal pe WhatsApp 0770551926, este numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute. Ce zone bune de jogging ai în oraș. Când ai un pic de timp, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu despre asta. Alergatul este probabil cel mai simplu și accesibil mod de a ne menține în formă, nu? E o formă de libertate clară pe care o poți experimenta doar încălțând o pereche de pantofi sport, cum se zice, că na, ci că celălalt cuvânt deja no, not good. Dincolo de beneficiile evidente pentru sănătatea fizică și pentru claritatea mentală, joggingul are într-adevăr o putere chiar specială, unică, am putea zice, de a ne reconecta chiar cu mediul înconjurător, dacă nu chiar cu noi înșine. Fiecare tură de alergare cred că e ca o mică explorare urbană, o ocazie să vedem chiar orașul, fie trezindu-se la viață, dacă facem treaba asta dimineața, fie punându-se la somn, dacă alergarea se face seara, așa cum obișnuiesc și eu, sau, mă rog, cumva vezi transformarea asta a trotuarelor banale în proprii piste de antrenament. În România, percepția asupra joggingului s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Dacă în trecut cei care alergau pe străzi erau priviți cu o ușoară mirare, astăzi comunitățile de alergători au explodat, iar parcurile marilor orașe sunt pline de oameni de toate vârstele care își depășesc limitele. Totuși, realitatea infrastructurii noastre ne provoacă de multe ori la creativitate, de la aleile aglomerate din parcuri și piste moderne de tartan până la probabil străduțele liniștite din cartiere, da? Sau diverse poteci de la marginea pădurilor. Fiecare a trebuit să găsească acel refugiu foarte bun pentru alergat. Fiecare oraș, până la urmă, cred că ascunde și câte o bijuterie de teren, de traseu, de zonă. Da? Un loc preferat unde pașii par mai, poate mai ușor, aerul pare mai curat. Care este acest loc special din orașul tău? Care este zona care te poate scoate din casă? Sau, mă rog, în care ai văzut că sunt oameni care aleargă, da, oameni cărora le face plăcere să aibă această modalitate de sport la îndemână, să aibă loc unde să desfășoare activitatea asta? Care sunt zonele potrivite pentru jogging în orașul tău, indiferent că tu le folosești sau ai văzut pe altcineva? Te aștept cu un comentariu, lasă-l scurt sau lung, depinde cum dorești tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:18 minute. Am văzut că pe anul ăsta firmele din România scapă de o sarcină birocratică destul de importantă, pentru că s-a decis eliminarea obligației de a depune raportări contabile semestriale. Este o măsură anunțată de Ministerul Finanțelor, conform căreia această decizie are ca scop reducerea hârțogăriei și, mă rog, simplificarea relației dintre companii și administrația fiscală. Până acum, operatorii economici vizați erau obligați să transmită statului situația financiară de la jumătatea anului, deci până la data de 30 iunie, pe lângă bilanțurile obișnuite de la sfârșitul anului. Și scutirea asta se aplică exclusiv pentru exercițiul financiar al anului 2026, vizează companiile mari, mai exact cele care au înregistrat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. Autoritățile foloseau aceste date intermediare ca să monitorizeze evoluția economică a marilor operatori înainte de termenul final, că n-a ști tu ce e prea mult dintr-o dată complicat. Totuși, reprezentanții Ministerului au spus că eliminarea raportării este doar una temporară, pentru că urmează ca necesitatea reintroducerii ei să fie analizată din nou în funcție de concluziile viitoare ale instituțiilor care sunt implicate în toată treaba asta. Ba chiar dacă raportarea din vară dispare, firmele au în continuare obligația legală de a întocmi și de a depune, sigur, situațiile financiare anuale, asta e clar. Da, măsura care a fost aprobată nu modifică regulile legate de închiderea exercițiului financiar sau, mă rog, depunerea bilanțurilor, treburile alea, chestiile finale, care rămân oricum obligatorii, da, pentru toată lumea. Decizia asta face parte dintr-un plan mai mare al autorităților de a sprijini mediul de afaceri prin reducerea obligațiilor administrative obositoare. Acum este o mică măsură, da, să vedem, cine știe, poate chiar o fi de bun augur, o să vedem. Deocamdată ne întâlnim cu Desiree și Life, un hit de la finalul anilor 90. Așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Până dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?

0: profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
0: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția deosebită de astăzi, care, nu-i așa, deschide săptămâna. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Mai o zi prea caldă, una parcă prea răcoritoare pe la noi și vara aceasta te fixezi bine, bine și confortabil toată vara, Transilvara, de frecvențele noastre, hiturile noastre, îți fac vara cât mai plăcută, sunt convins. Asta e și rețeta mea zilnică, petrecăreață, de dimineață. E doar în câteva momente, după ora 8, începe programul nostru local de astăzi, luni 6 iulie, Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele ediției locale de astăzi. Pentru început, aflăm ce proiecte de dezvoltare are în vedere județul Bistrița-Năsăud pentru următorii 10 ani. Direcția Județeană de Mediu Bistrița-Năsăud a emis avizul de mediu pentru planul de amenajare a teritoriului județean, document strategic care prevede numai puțin de 249 de proiecte de investiții în infrastructură, sănătate, educație, turism și protecția mediului. Despre toate pe larg aflăm după ora 8. Trecem puțin și spre zona de sănătate a județului nostru și aflăm că populația județului Bistrița-Năsăud nu știe să recunoască un AVC. Prea puțini bistrițeni ajung la timp la medic. Accidentul vascular cerebral AVC rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale, iar la Bistrița problema majoră nu este doar boala în sine, ci întârzierea prezentării la spital. În județul Bistrița-Năsăud situația rămâne îngrijorătoare. Mulți pacienți ajung la spital după depășirea intervalului critic de 4,5 ore de la debut simptomelor, când intervențiile sunt mult mai puțin eficiente. Din păcate, suntem în urmă din punct de vedere al educației populației. De la Bistrița ne deplasăm și spre orașul Beclean și aflăm că aici se pregătesc piste de biciclete care vor lega Becleanul de Coldeau și un pod cu piste, trotuare și carosabil către cartierul Șuri. Iar o zonă pietonală se va transforma total. Localnicii din Beclean vor putea merge liniștiți cu bicicletele sau autobuzele electrice și în cartierele aparținătoare. Apoi mai descoperim că Bistrița ocupă locul 20 în topul național al atractivității urbane înaintea unor orașe precum Ploiești, Târgu Jiu sau Târgoviște, cu un trafic redus comparativ cu marile aglomerări urbane, acces facil la servicii, costuri de trai mai accesibile și o apropiere constantă de natură. Municipiul reședință al județului Bistrița-Năsăud beneficiază de avantajele pe care românii le caută tot mai mult atunci când iau în calcul o mutare. Despre toate plusurile, dar și minusurile orașului Bistrița aflăm tot astăzi aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției locale de astăzi, mai aflăm că la Bistrița se vor crește banane. Nu e o glumă. Încălzirea globală schimbă pomicultura din județul Bistrița-Năsăud și se pregătesc alte specii noi care vor fi testate la Bistrița. Pe lista celor vizate se află piersicul și caisul, dar și banana nordului, denumit de fapt pau-pau, un arbust de talie medie, originar din estul Americii de Nord. Gustul este adesea descris ca o combinație între banană, mango, ananas și vanilie. Totuși, are sau nu legătură cu banana clasică obișnuită? Am să spun eu astăzi în ediția locală. Așadar, te aștept cu drag și nerăbdare să mi te alături imediat după ora 8. Mulțumesc frumos, Irina! Vă doresc o zi plăcută, dignită, sănătoasă și răcoritoare!
3: Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Alex! În aproximativ jumătate de oră, deci începe ediția de Made in Bistrița, așa cum încep de altfel toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel!
0: Radio Transilvania este diferit! Simți muzica! Simți!

0: Cristina Aguilera la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de jogging și ce zone bune pentru jogging găsești în orașul tău. Joggingul care de altfel ascunde secrete fascinante dincolo de simplul efort fizic. De exemplu, studiile arată că alergarea regulată poate întineri creierul cu până la 10 ani să stimuleze formarea de noi celule nervoase în zonele responsabile cu memoria și învățarea și așa mai departe. Și în plus, faimoasa euforie a alergătorului, adică starea aia de fericire intensă resimțită după un antrenament lung, nu este provocată doar de endorfin, așa cum se credea în trecut, ci și de endocarabinoide, substanțe chimice naturale produse de corp, care seamănă foarte mult cu cele din diverse plante care reduc anxietatea și care, de fapt, îți dau această stare de bun, de relaxare, de fericire, de totul este excelent. Mai mult, oamenii sunt printre extrem de puținele mamifere de pe planetă capabile să alerge distanțe uriașe pe căldură, datorită acestei capacități unice pe care o avem de a transpira prin piele ca să ne răcorim. De ea, un avantaj evolutiv care ne-a transformat încă din preistorie în alergători de cursă lungă. Cu alte cuvinte, să faci jogging nici măcar nu este un lucru îndepărtat de natura ta sau, mă rog, a noastră. Într-adevăr, sunt multe lucruri interesante și curioase pe care le putem afla despre jogging. Curiozitatea din această dimineață este ce zone bune în orașul tău ai pentru jogging. Sunt și în apropierea ta, faci și tu jogging, este o activitate pe care o faci, ai făcut-o în trecut, plănuiești să o faci în viitorul apropiat, o întrebare mai complexă, să zicem, dar până la urmă, când ai timp, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași acolo un comentariu scurt despre jogging.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

Alex Warren și Passenger. Hit 2026, ora 7:42 de minute. Să știi că în România piața muncii a cunoscut o scădere destul de mare la sfârșitul anului trecut. Conform datelor oficiale ale Ministerului Muncii, pe care le-am văzut concentrate foarte bine într-un articol pe Hot News, numărul contractelor de muncă active înregistrate în sistemul Regis Revisal a ajuns la aproape 6,5 milioane. Este o valoare care arată o diminuare substanțială, fiind vorba de o pierdere de peste 250.000 de contracte în comparație cu aceeași perioadă anului anterior. Tendința asta de scădere se observă și în cazul numărului efectiv de salariați activi, care a coborât la aproximativ 5.580.000 de persoane, după ce s-a redus cu mai bine de 137.000 de oameni într-un singur an. Acum, dacă privim în detaliu structura acestor contracte, majoritatea angajaților din țară, adică peste 92%, beneficiază de stabilitate, au încheiat acorduri pe o perioadă nedeterminată, na, e bine. Printre acestea, cele mai multe sunt destinate muncii cu normă întreagă, depășesc de fapt pragul de 5.200.000 de contracte și aproximativ 710.000 sunt semnate pentru un program parțial de lucru. Restul contractelor active de pe piață sunt încheiate pe perioade determinate, unde ponderea se împarte destul de echilibrat între programul complet și cel de tip part-time. Fiecare categorie, sigur, însumează undeva pe la un sfert de milion de contracte. Ca idee, pentru că ai nevoie un pic și de statistici apropo de chestia asta, să vezi cam cum merg lucrurile, pe unde te situezi și ce se preconizează în perspectivă, având câteva informații despre trecutul apropiat. Și ca să te relaxezi, desigur, după un program probabil mai încărcat de muncă, poate să fie și varianta asta de jogging la sfârșit de zi, undeva către seară. Preferata mea perioadă de alergare este seara în jur de ora 9:30. Dar, desigur, este doar o chestiune care ține de preferința mea. Sunt atât de mulți oameni care

7:49 de minute. Încă o chestie interesantă, zic eu, pentru că m-am prins în tot felul de analize. Fondurile de pensii private obligatorii din țara noastră, pilonul 2, așadar, au înregistrat rezultate remarcabile, au ajuns la finalul lunii mai la active totale de peste 227 de miliarde de lei. Este o sumă impresionantă care reprezintă o creștere foarte puternică, undeva pe 37% ar fi creșterea, da, în comparație cu perioada aceeași din 2025. Conform datelor analizate, în sistemul acesta sunt înscriși peste 8,5 milioane de români, iar banii strânși în conturile acestor oameni sunt gestionați prin intermediul a 7 fonduri active de pensii. Pentru ca acești bani să se înmulțească în siguranță, să zicem așa, administratorii fondurilor aleg să îi placeze în tot felul de instrumente financiare și marea majoritate a investițiilor, adică 95%, rămân direct în economia din țara noastră. Cea mai mare parte din întreaga sumă, adică peste 145 de miliarde de lei, e investită în titluri de stat, pentru că acestea sunt considerate cele mai sigure plasamente deocamdată. Restul banilor, restul este direcționat în special către acțiuni listate la bursă, care aduc câștiguri mai mari, dar și către fonduri de investiții sau obligațiuni emise de mari companii. Sistemul continuă să se dezvolte lună de lună prin banii pe care salariații îi trimit obligatoriu din veniturile lor, așa că doar în luna mai a anului acesta contribuțiile strânse

0: de la populație au depășit 2 miliarde de lei, în timp ce suma medie trimisă de un singur participant a fost de 453 de lei. Sunt sume lunare care asigură o acumulare constantă de capital pe termen lung pentru viitorul financiar al românilor. Pe pagina de Facebook te aștept să spui care sunt zonele potrivite de jogging, indiferent de orașul în care te afli. Intră și lasă un comentariu mai lung, mai scurt, în fine, depinde cum arată lista ta de locuri potrivite pentru jogging. Pe domnul Genu îl salutăm. El spune că zilnic face aproape 20 km, din ce înțeleg eu, strada Alba Iulia. 20 km pe strada Alba Iulia. Cum vine asta, domnul Genu? Adică în Alba Iulia faci 20 de kilometri sau ceva de genul ăsta, mă rog, 10 ture, așa, bun, deci 10 ture de Câmpul Tineretului, 2 de Parcul Mare și după faleză Săsarul din Centrul Vechi până la Vivo, de acolo până la metro și mă întorc spre faleză de pe stânga până la Spitalul Bolile Infecțioase și de acolo acasă. Înțeleg că asta este traseul de 20 de kilometri. Viața mea! Acum nu știu dacă chiar zilnic, serios, 7 din 7, mult! Dar dacă e așa, atunci toate aprecierile și felicitările. Iată unul dintre, să zicem, trasele potrivite pentru jogging, din câte văd, de chiar experimentat. Pe pagina de Facebook, oricând ai timp, intră, vezi mai multe întrebări la care poți să răspunzi, dar în această dimineață cumva ne-am gândit la zonele de jogging. Pot fi chiar surse de inspirație pentru cei care ar avea nevoie de așa ceva și cei care până la urmă nu-și vor petrece timpul într-o încăpere la o sală undeva pentru sport, ci vor alerga în aer liber. Poate nu neapărat unde este multă natură, dar unde este spațiu suficient pentru alergare. Da, 7:52 de minute, ne apropiem de final, imediat ne întâlnim cu colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile pentru trecerea dintre ora 8 și ora, mă rog, între ora de la 7 și ora de la 8, că tot am avut o discuție la un moment dat cu un ascultător apropo de chestia asta, când spui ora 8 sau, mă rog. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, să-ți fie ziua super faină, săptămâna să-ți înceapă foarte bine.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare, cu Alex Podaric.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Poștile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vremea se va încălzi ușor față de zila precedentă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentate după amiază și noaptea, când perii extinse la muntă și locale în rest se vor semna la averse însoțite izolate de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții bune. Nu avem probleme în trafic datorită coloanelor de mașini sau a vreunui accident. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele distante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM,
2: online
0: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, și cum a fost prin weekend? V-ați odihnit? Ați petrecut? Călătorit? Foarte frumos! Cred și eu că acum aveți încărcate bateriile pe maxim și vă era tare, tare dor de muncă. Avem spor în toate. Salutare! Alex Maris Podori sunt eu, pe la povești și astăzi până la 13 în programul nostru local, Made in Bayer, Radio Transilvania, într-o zi de luni, 6 iulie. Economistul șef al BNR propune un pact care să oblige toate guvernele, indiferent de culoarea politică, să țină sub control inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. Aflăm imediat. Item, App Style, Blue Cantrell, acum să ne înceapă săptămâna bine și să avem parte de clipe faine și tignite. Bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Valentin Lazia, economistul șef al Băncii Naționale a României, BNR consideră că România are nevoie de un pact politico-economic care să oblige orice guvern, indiferent de orientarea politică, să respecte limită clară privind inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. Potrivit acestuia, doar astfel pot fi evitată acumularea de datorii și deteriorarea echilibrelor macroeconomice, a declarat economistul la o conferință organizată de Asociația Analiștilor Financiari Bancari din România. România are cea mai mare inflație și cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Economistul șef al BNR a arătat că România înregistrează în prezent cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană și cel mai mare deficit bugetar. Totodată, în acest an, datoria publică va depăși pragul de 60% din produsul intern brut PIB, ceea ce crește riscul unei retrogradări a ratingului de țară. Avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană și cel mai mare deficit bugetar. În acest an vom depăși pragul de 60% din PIB al datoriei publice. Există pericolul unei retrogradări a ratingului de țară. De aceea este necesară stabilirea unor ținte care să fie respectate de orice guvern, a declarat Valentin Lazia. Acesta propune un pact politico-economic care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ceea ce privește inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. Potrivit economistului șef al BNR, deficitul depășește constant acest prag începând din anul 2017, situație care a contribuit inclusiv la amânarea aderării la zona euro. Lazia susține că reducerea deficitului este necesară și pentru limitarea creșterii datoriei publice pe care actuala generație o transmită generațiilor viitoare. Pentru că datoria se înceapă să scadă, deficitul bugetar trebuie redus sub nivelul cheltuielilor cu dobânzile, care sunt de aproximativ 2,8% din PIB. Asta înseamnă că deficitul bugetar ar trebui adus în intervalul 2,5-3% din PIB. Este singurul lucru pe care îl putem face pentru a ne putea uita în ochii copiilor noștri, fără să roșim, a afirmat economistul. Valentin Lazia a criticat și modul în care clasa politică a justificat în ultimii ani deficitele bugetare prin ritmul ridicat de creștere economică. În privința creșterii economice, clasa politică a justificat mult timp deficitele prin ritmul ridicat al economiei. Pe nimeni nu a interesat că această creștere era transformată în deficite și inflație. Inclusiv antreprenorii au susținut această abordare, considerând că o creștere economică este cu atât mai bună cu cât este mai mare, a spus economistul șef al
1: BNR. Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare. Radio

0: la Fancuro Transilvania de dimineață. Astăzi e porția de informații locale. Serviciile integrate de salubrizare vor fi extinse în 4 comune din județul Satu Mare. Locuitorii din comunele Vama, Pătarci, Tarna Mare și Bicstad vor beneficia începând cu 1 august de servicii moderne și integrate de gestionare deșeurilor, după ce Consiliul Județean Satu Mare a aprobat asocierea comunelor Bătarci și Tarna Mare la operatorul regional managementul deșeurilor Satu Mare SRL. Decizia creează cadrul necesar pentru extinderea serviciilor de colectare, transport și sortarea deșeurilor în cele 4 localități. Prin intermediul operatorului regional al județului, autoritățile județene consideră că această măsură va contribui la creșterea eficienței sistemului de salubrizare și la îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru locuitorii din zonă. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI, constituită de comunele Vama, Bătarci, Tarna Mare și Bicstad. Inițiativa reprezintă o continuare a proiectului pilot lansat în luna martie 2026 împreună cu ADI Câmpia, Oașului și Turului și ADI Valea Neagră. Prin acest proiect, serviciile integrate de salubrizare sunt deja disponibile pentru locuitorii orașului Livada și altor 23 de comune din județul Satu Mare. Extinderea către cele 4 noi comune marchează un nou pas în dezvoltarea unui sistem județean unitar de gestionare a deșeurilor, menit să asigure servicii moderne și eficiente pentru un număr tot mai mare de cetățeni. Asculți mei din Satu Mare la Radio Transilvania, aici ai 5 ceasuri bune cu vești, povești de pe acasă și super cântece de așteptătoare. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Pe frecvența dragă și preferată, într-o zi de luni, 6 iulie, să avem parte de un început de săptămână perfect, cântece minunată, strași așteptătoare și informații de pe acasă să streagă ușor și plăcut toată ziulica de luni. Cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, îți spun imediat, tot atunci vedem și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Vine chiar acum o porție minunată de cântece fresh matinale de la Lady Gaga, The Dead Dance plus Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Cu noi ziua strece mai ușor și fain. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ce aduce săptămâna asta în vremea pe la noi? Haideți să vă dăm. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până inclusiv duminică 12 iulie pentru regiunea noastră, până marți 7 iulie, media maximelor 24-25 de grade. Apoi vremea se încălzește treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză, weekendul 11-12 iulie, media maximelor 31-33 de grade. Temperaturile minime nu vor prea varia semnificativ, 16-17 grade. Apoi în 7-8 și 9 iulie, minimă de 12-13 grade, probabilitatea pentru ploi e mai mare până miercuri 8 iulie. La munte în această săptămână, vremea va fi instabilă, cu o maximă de 16 grade și o minimă nopții între 10 și 13 grade, apoi maximele mai cresc spre 21 de grade Celsius și probabilitatea pentru ploi la munte este mai mare până vineri 10 iulie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 18 grade, la Cluj-Napoca sunt 17, Brașov 15, Sibiu 17, Târgu Mureș 16 grade, la Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 17 grade, la Arad sunt 18 grade, la Hunedoara, Bistrița, Turda și Huedin câte 17 grade, la Zalău 19, media 16, Deva 15 și la Dej sunt 16 grade. Cel mai cald acum în țară la Sulina, 24 de grade Celsius, cel mai răcoare pe Voineasa, 9 grade Celsius. Dacă vrei în vacanță și Radio Transilvania cu tine, pe oriunde te-ai petrece, ne poți asculta de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru App Store și Google Play, de pe App Store și Google Play. Și uite așa, pe oriunde ai petrece, te simți mereu ca acasă, aici, în Transilvania.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este... Radio

0: cea perfectă.
1: În FM Online și pe mobil, imediat știri de ora 9 la Radio Transilvania, prezentată de Gia Crăciun, și ne vom mai spune atunci că românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an pentru o cauză socială, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea a 3,5% din impozit, aleasă de 38% dintre respondenți. Detalii primim la 9. Între timp, invitați special, iată, e Purple Disco Machine, LR și Katy Perry. Cu mine îți dai întâlnirea chiar după știrile Radio Transilvania și am să-ți mai pregătesc alte povestioare de pe acasă, de pe meleagurile noastre faine și dragi. Neața bună!
2: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, satul mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișină. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vremea se va încălzi ușor față de zila precedentă, cerul va fi variabil, cu norori temporar accentate după amiază și noaptea, când perii extinse la muntă și local în rest, te vor semna la averse însoțite izolate de descărcări electrice și intensificările vântului. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții bune. Nu avem probleme în trafic datorită coloanelor de mașini sau a vreunui accident. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne-am întors prin cântece fresh matinale de așteptătoarei și văști de pe acasă, aici în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podariu, sunt eu. Antreprenorii pun afacerile pe pauză în următoarea perioadă și nu pentru a dori să plece în concediu, ci pentru că afacerile nu prea mai merg prin România. Peste 6700 de firme și-au suspendat activitatea. Cum arată topul celor mai afectate județe și care este sectorul care rămâne cel mai afectat, aflăm imediat. Până una alta, Messi, Lola Young, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, într-o dimineață de luni, 6 iulie, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Antreprenorii pun afacerile pe pauză în perioada următoară. Afacerile nu prea mai merg prin România. Peste 6700 de firme și-au suspendat activitatea. Cum arată topul celor mai afectate județe? Comerțul rămâne cel mai afectat sector în acest moment. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 4 luni ale acestui an a fost de 6786, în creștere cu 3,7% comparativ cu perioada similară anului trecut. Conform ultimelor date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC, mediul de afaceri traversează o perioadă marcată de incertitudine fiscală și blocaje financiare, ceea ce a generat un val de prudență în rândul antreprenorilor. Vorbim despre 835, număr în creștere cu 10% față de perioada ianuarie-aprilie 2025, urmat de județele Cluj, 399 firme suspendate, un minus de aproape 3%. Bihorul 360, un plus de 19,6%. Iași cu 350, un plus de 16,28%. Brașovul 282, plus 6,42%. Timișul cu 268, plus 7,2%. Și Sibiul cu 266, un plus de 0,38%. La pol opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost semnalate în județele Giurgiu, respectiv 32, minus 43,86% față de primele 4 luni din 2025, Tulcea 33, minus 36,54%, Ialomița 33, minus 25%, Brăila 39, minus 26,42%, Covasna 48, plus 11,63%, Caraș-Severin 53, plus 39,47%. Cele mai mari creștere ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Caraș-Severin, urmează Teleorman și Ilfov, în timp ce scăderi semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu, Tulcea și Vrancea. Pe domeniul de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 582, un minus de 44%, activități profesionale, științifice și tehnice, un minus de 41% și transport și depozitară, un minus 41%. În aprilie 2026 au fost consemnate 1362 de suspendări active, cele mai multe în București, 169, în județele Cluj 84, Bihor 77, Brașov 76 și Iași 70. Mediul de afaceri din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar antreprenorii locali avertizează că noile majorări de costuri ar putea duce la concedieri și chiar la închiderea unor companii locale. În acest context, reprezentanții IMM-urilor cer viitorului guvern reducerea taxării muncii, scăderea TVA și impozitul pe dividendă, precum și măsuri urgente pentru stimularea investițiilor și reducerea birocrației. Antreprenorii locali avertizează că, fără investiții rapide, presiunea economică asupra firmelor mici și mijlocii va continua să crească în următoarele luni.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Studio Transilvania, radioul drag și preferat dis de dimineață. Biblioteca invită pe copii și părinți să participe în această lună la o serie de activități educative și recreative dedicate explorării universului, organizată în cadrul programului Bibliovacanța. Prima activitate intitulată Călătorie în spațiu la bibliotecă va avea loc pe data de 22 iulie, începând cu ora 11 la sediul bibliotecii. Participanții vor avea ocazia să descopere informații fascinante despre planete, viața astronauților și misterele cosmosului prin activități interactive și jocuri tematice. Programul va continua pe 24 iulie de la 11 cu o proiecție de film dedicată micilor exploratori ai spațiului. Participarea la ambele activități este gratuită, însă organizatorii precizează că înscrierea prealabilă este obligatorie, iar locurile disponibile sunt limitate. Organizatorii așteaptă pe copii la aceste două zile pline de aventură, descoperiri și experiențe educative menite să le stârnească imaginația și interesul pentru fascinanta lume a astronomiei. Ziua toată ziua noutățile de acasă de la noi, ce vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferate din 90 până azi. Aici, în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania, bună dimineața!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361 732732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF transmite că tranzacțiile imobiliare din prima jumătate a anului intră în raportările fiscale din iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Și România pregătește un nou mecanism de finanțare pentru firmele care nu-și pot permite credite bancare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de munca zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar noi mulțumim Gie pentru știrile Radio Transilvania. Rețeta e simplă pentru ca dimineața să-ți fie minunată în continuare. Ne fixăm bine și confortabil de frecvențele Radio Transilvania în FM online și pe mobil. Cântece preferată și informații utile de pe aproape. Să-ți treacă fain și ușor, plăcut. Stiulica asta de luni. Uite, s-a deschis sezonul estival la Sfântul Gheorghe. Cu ce suntem așteptați în vacanța de vară pe acolo, am să spun imediat. Meja, All About The Money. Însă până atunci, As It Was de la Harry Styles. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Uite, îți mai dau un pont pentru vacanța de vară. S-a deschis sezonul estival la Sfântul Gheorghe. Bărcile cu vâsle și hidrobicicletele de pe lacul din zona Gării din Sfântul Gheorghe au fost puse în funcțiune zile trecute, odată cu deschiderea sezonului estival, oferind turiștilor, locuitorilor, o nouă opțiune de a petrece timpul liber. Autoritățile locale au anunțat că în acest sezon sunt disponibile acolo 15 hidrobiciclete și 5 bărci cu vâsle, care pot fi închiriate zilnic între orele 9-21. Tariful este de 30 de lei pentru 30 de minute, iar o embarcațiune poate fi utilizată de maximum 4 persoane. Lacul artificial de la Sfântul Gheorghe, amenajat în urmă cu peste 4 decenii pe un teren din apropierea râului Olt, la intrarea în orașul dinspre Brașov, a fost secat și abandonat timp de foarte mulți ani. După un amplu proces de reabilitare și regenerare urbană, autoritățile locale din Sfântul Gheorghe au updatat acest lac printr-un proiect cofinanțat din fonduri europene. Lacul a fost redeschis chiar anul trecut. În cadrul proiectului au fost amenajate zone verzi pe o suprafață de aproximativ 3 hectare, ale pietonale, o pistă de alergare și mai multe terenuri de sport, transformând zona într-un spațiu de agrement pentru turiști și comunitate. La Sfântul Gheorghe.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Rua Transilvania prin difuzoară toată vara Transilvara. Și în timp ce Gia Crăciun pregătește știrile orei 10, noi cu alte cântece preferate și informații de pe aproape, la 10 mai aflăm că persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a acestui an vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicat de instituție. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209. Detalii la 10. Între timp, super cântece cu Sergio Mendes, Black Eyed Peas și Bruno Mars. E vară, toată vara. Te răcorești cu hiturile noastre. Fresh, răcoritoare.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361732732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vremea se va încălzi ușor față de zila precedentă, cerul va fi variabil, cu norori temporar accentuate după amiază și noaptea, când perii extinse la munte și locale în rest, te vor semna la averse însoțite izolate de descărcări electrice și intensificările vântului. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții bune. Nu avem probleme în trafic datorită coloanelor de mașini sau a vreunui accident. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM,
2: online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, salut! O altă zi perfectă e aici pentru tine și împreună o petrecem, echipați cu super cântece de vară, noutăți de pe acasă, toate până la 13. Alex Norris Fădălui sunt eu, Oataia, Went From Me, Adam Lambert, imediat. Aproape unul din cinci români trăia în sărăcie anul de trecut, unde s-a înregistrat cel mai mic risc de excluziune socială, aflăm imediat. Ești pro Transilvania prin Transilvania, să afli și să știi ce și cum se mai întâmplă pe la noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: INE se anunță că aproape unul din 5 români trăia în sărăcie în 2025. Numărul persoanelor sărace în România a fost de 3.468.000 în 2025, o scădere de 3,5% față de anul 2024, iar rata sărăciei relativă s-a situat undeva la 19%, cu 0,6 puncte procentuale sub nivelul raportat cu un an în urmă, arată datele publicate zile trecute de Institutul Național de Statistică INASA. În funcție de gen, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor, cu 0,7 puncte procentuale, decât în rândul bărbaților, 18,7 față de 18. În același timp, cea mai înaltă incidență sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18-24 de ani, 26%, și a celor de 0 până în 18 ani, 24%. De asemenea, rata sărăciei persoanelor care trăiau în gospodării cu minori și tineri, 18-24 de ani, dependenți, a fost de 22%, anul 2025 în scădere cu 1,4 puncte procentuale față de 2024, însă mai mare, cu 6,7 puncte procentuale decât cea a persoanelor care trăiesc în gospodării fără minori și tineri dependenți. Datele INASA relevă faptul că, în intervalul analizat, valoarea pragului de sărăcie relativă a fost de 24.435 lei per an de persoană. Totodată, în anul 2025, rata de deprivare materială și socială severă a fost de 17% în România. Numărul total al persoanelor afectate de deprivare materială și socială severă a fost de 3.160.000 de persoane, femeile fiind mai afectate 56% față de bărbați 44%. Tot în anul precedent, dintre persoanele în vârstă de peste 65 de ani, 785.000 s-au aflat în gospodării cu intensitatea foarte redusă a muncii, gospodării în care persoanele adulte în vârstă de muncă au desfășurat activități care au fost solicitate mai puțin de 20% din potențialul lor de muncă. În ceea ce privește rata riscului de sărăcie sau excluziune socială, ea s-a situat la 28%, la 5,2 milioane de persoane. Cea mai mare rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială s-a înregistrat în regiunea Sud-Est, 38%, urmată îndeaproape de regiunea Sud-Vest, Oltenia, 36%, iar cea mai mică s-a observat în regiunea București-Ilfov, 13%. Mai arată datele INASA.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilva.

Curoarea, în Sivania, în difuzoară, stațiunea turistică Tășnad a devenit recent pet-friendly. Poți merge acolo cu patru pedul să te bucuri de concediu la Tășnad. Numărul animalelor de companie din categoria patrupedelor e tot mai mare de la an la an, pe rândul românilor, și mulți fac sacrificii enorme pentru ca animalele de companie, cum ar fi chiar să nu meargă în concediu, pentru că nu le pot lua cu ei. Stațiunea turistică Tășnad a venit în sprijinul acestor români și s-a transformat într-o stațiune pet-friendly, amenajând o zonă dedicată pentru animalele de companie. Aceștia își vor putea însoți stăpânii în concediu cu respectarea următoarelor reguli. Accesul doar în zona dedicată lor, supravegherea permanentă de către proprietari, câinii trebuie ținuți în lesă, în afara spațiului delimitat, proprietarii sunt obligați să strângă și elimina deșeurile animale în spațiile de deșeuri, este interzis accesul animalelor în spațiul de bazină, piscină și zonă de îmbăiere, proprietarii răspund pentru comportamentul și eventuale pagube produse de animalele lor, transmite administrația ștrandului Tășnad. Ești cu Rotransilvanian Made in Satu Mare, aici sunt poveștile județului nostru și porția de cântece preferate din 90 până azi. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Ești pe frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Toată vara sper că te simți minunat oriunde ai fi și orice ai face. Îți mulțumim frumos că lași radioul pornit pe frecvențele noastre. Îți aduc imediat la ascultat Primus One, Miley Cyrus plus Darryl G, Carnival de Paris. Uite-ți mai dau un pont pentru vacanță. Ruta Mierii în Banat te află la jumătatea implementării. Vizitatorii turiștii pot descoperi acolo supină unități de apiterapie și experiență de relaxare în mijlocul naturii. Îți aduc detalii mai multe în câteva sfârșită. O vară perfectă îți doresc, Transilvania, neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Ceuta Mierin Banat se află la jumătatea implementării. Vizitatorii turiștii pot descoperi stupină, unități de apiterapie și experiență de relaxare în mijlocul naturii. Apicultura din Banat primește, iată, un nou impuls prin proiectul transfrontalier Ruta Mierin Banat, o inițiativă România-Serbia, cu finanțare de 800.000 de euro, menit să dezvolte turismul de sănătate, ecoturismul și experiențele autentice în natură. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia, conectează județele Timiș și Caraș-Severin cu Banatul sârbesc, creând un traseu tematic dedicat albinelor, produselor apicole și tradițiilor locale. Ruta Mierin Banat este un concept inovator care valorifică beneficiile mierii, propolisului și alte produse apicole prin integrarea acestora în turismul de sănătate și apiterapie. Vizitatorii turiștii vor putea descoperi stupină, unități de apiterapie și experiență de relaxare în mijlocul naturii, potrivit organizatorilor. Proiectul a ajuns la jumătatea implementării și urmează să fie finalizat în iunie 2027. În acest moment au fost identificate 10 locații strategice pentru dezvoltarea rutei, 5 locații în Caraș-Severin și 5 locații în Timiș. În aceste puncte au fost deja amplasate unități speciale de apiterapie, preluate de apicultori și populate cu familii de albine. Următorul pas este instruirea apicultorilor pentru utilizarea acestor facilități și integrarea lor în circuitul turistic. O componentă importantă a acestui proiect este promovarea digitală. Echipa lucrează în prezent la realizarea unui site dedicat, unde fiecare locație va fi prezentată în detaliu. Totodată sunt filmate toate punctele incluse în traseu, urmând să fie realizate materiale video de promovare. Ruta Mierii în Banat aduce beneficii multiple pentru fermieri și apicultori. Crește vizibilitatea produselor apicole locale, stimulează turismul rural și ecoturismul, promovează apiterapia ca metode naturale de sănătate, consolidează cooperarea transfrontalieră între România și Serbia. Prin acest proiect, Banatul își consolidează poziția ca regiune cu tradiție în apicultură și deschide noi oportunități economice pentru comunitățile locale. Proiectul are termen de finalizare iunie 2027, iar până atunci organizatorii își propun să finalizeze infrastructura, promovarea și pregătirea apicultorilor pentru a transforma această inițiativă într-o

0: FM, Cura Transilvania, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și uite ce invitați mai trec pe la noi, Train și Amy Winehouse. După cântecele astea, iar după 2-3 cântece minunate, se face 11, vine Gia Crăciun cu știrile. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, partea autostrăzii Unirii A8. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurii de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Detalii la 11. Noi ne reauzim după știri cu alte vești și povești de pe acasă.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vremea se va încălzi ușor față de zila precedentă. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentate după amiază și noaptea, când perii extinse la muntă și local în rest te vor semna la averse însoțite izolate de descărcări electrice și intensificările vântului. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții bune. Nu avem probleme în trafic datorită coloanelor de mașini sau a vreunui accident. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Gata, gata, gata, ne-am întors din super cântece preferate din 90 până aici și vă și dă pe aproape cu Alex Warren, ne întâlnim imediat, Before You Leave Me. Alex Marius Podori sunt eu. Aeroportul regional câștigă tot mai mult teren, tot mai mulți români aleg să zboară direct din regiunea în care locuiesc. Companiile aeriene locale își mută atenția pe provincia pe fondul unei cereri tot mai mari pentru zborurile directe din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și alte orașe mari din regiunea noastră. Am să-ți dau detalii imediat. Rămâi pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania, made in by Radio Transilvania continuă. Îți mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: câștigă tot mai mulți tărâni. Tot mai mulți români aleg să zboară direct din regiunea în care locuiesc. Companiile aeriene își mută atenția pe provincia, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru zborurile directe din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și alte orașe mari de prin regiunea noastră. Piața aviatică, iată, din România continuă să se descentralizeze pe măsură ce tot mai mulți pasageri preferă zborurile directe din aeroporturile regionale, evitând conexiunile prin București. Companiile locale estimează că traficul de pasageri din afara capitalei va crește cu aproximativ 40% în sezonul de vară 2026, după ce în ultimul an numărul pasagerilor transportați pe aeroporturile regionale a avansat cu peste 50%. Evoluția este susținută de extinderea rețelelor de rute, creșterea capacității operaționale regională pe fondul unei cereri tot mai mari pentru zboruri directe din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și alte orașe mari din regiunea noastră. Operatorii își extind flota cu mai multe aeronave în Timișoara, de exemplu. Destinațiile internaționale operate direct din orașe regionale se numără Istanbul, Atena, Salonic și Olbia, iar din luna aceasta se extind zboruri directe spre destinații precum Viena, Frankfurt, Rotterdam și Copenhaga. Grecia continuă să fie cea mai căutată destinație de vacanță în acest an, în rândul pasagerilor care pleacă din aeroporturile regionale din Transilvania, cu Atena, Salonic, Creta, Rodos și Zakynthos în topul preferințelor. În paralel, destinații precum Frankfurt, Viena, Rotterdam, Copenhaga înregistrează o cerere în creștere alimentată atât de călătoriile de afaceri, cât și de mobilitatea diasporei românești. Pe segment intern, cele mai solicitate conexiuni rămân București, Cluj-Napoca, București-Timișoara și București-Oradea, rate utilizate atât de pasagerii de business, cât și pentru conexiuni către zborurile internaționale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Programa local continuă la Radio Transilvania într-o zi de luni, 6 iulie. Nu uităm, The Park Festival, 3 zile de cultură, muzică și distracție în Parcul Castelului Caroli din Carei, 17-19 iulie. Municipiul Carei găzduiește unul dintre cele mai noi și atractive evenimente culturale ale regiunii, The Park Festival. 3 zile în Parcul Castelului Caroli se transformă într-un spațiu cultural viu dedicat întâlnirilor autentice, artei și activităților pentru toate vârstele. Organizatorii descriu festivalul drept un eveniment botic care îmbină atmosfera elegantă cu spiritul tineresc și caracterul familial. Programul festivalului va include concerte, conferințe și discuții tematice, expoziții de artă, activități pentru copii și familii, evenimente sportive și comunitare, experiențe gastronomice, precum și petreceri de seară. Potrivit organizatorilor, publicul va avea parte de peste 50 de programe desfășurate pe parcursul celor 3 zile de evenimente. Mai multe informații găsiți și pe paginile de Facebook și Instagram a evenimentului, dar și pe theparkfestival.ro. Ești în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece energizantă de vară.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: number to always hate you down. From now, you'd be long gone. Este special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua toată ziua mai bună, alături de Radio Transilvania, cântă ce minunată cu care ai crescut, dar și mai noi, să-ți dea un ritm bun. Refresh, fresh, refresh. Acolo pe unde ești tu, pentru ziua de luni. Don't Speak, No Dub, dinsă înainte de Hello și Bebe Rexha, Deep In Your Love. Iar după când cântecele astea superbe, îți mai spun că Maramureșul rămâne o atracție turistică la mare căutare pe durata sezonului estival 2026. Printre atracțiile preferate de turiști se numără raftingul pe Lăpuș, parcul natural montan și trenul Mocănița sau popasurile la stânele de oi de la munte. Peste 30.000 de turiști ajung anual în Maramureș și îți dau detalii mincenași. Ești pro Transilvania? Stai sporând toată!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și în această vară nu uităm de o vacanță frumoasă pe la Maramureș. Maramureșul este o atracție turistică la mare, căutare pe durata sezonului estival. Printre atracțiile preferate de turiști se numără raftingul pe Lăpuș, parcul natural montan și trenul Mocănița sau popasuri la stânele de oi de pe la muntă. 30.000, peste 30.000 de turiști ajung anual în Maramureș. Turiștii care aleg să-și petreacă vacanța de vară în zona Maramureșului optează pentru rafting pe râul Lăpuș, călătorii cu trenul Mocănița sau excursii de o zi în parcul natural montan din județ, anunță Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Turiștii manifestă o nouă tendință în această vară, preferând excursiile la munte, în special în zona parcului național, a transmis recent Livia Sima, președinta Antrec, o nouă tendință în rândul turiștilor care au ales ca destinație Maramureșul în această perioadă iulie-august. Ei preferă ieșirile pe munte, iar ca rută a fost ales parcul natural Munții Maramureșului, zonă care ajunge până în vecinătatea graniței de stat cu Ucraina. De ce parcul natural Maramureșul? Pentru că, în ultimii ani, căile de acces spre parc sunt întreținute, o parte dintre traseu a fost din nou marcată, iar odată ajungi pe crestele munților maramureșeni, peisajul e de vis. Într-o zi cu cer senin și vizibilitate atmosferică bună, parcul mai are și o atracție istorică, punctul sau borna care definește vechea graniță a României. Până după cel de-al doilea război mondial, borna care se află pe vârful Ștogu, la peste 1700 de metri altitudine, accesul spre parc se poate efectua plecând din localitățile Valea Vișeului, Repedea sau Poenile de sub munte. Turiștii trebuie să fie atenți, echipați corespunzător pentru munte, să țină cont de condițiile meteo, să anunțe proprietarii pensiunilor unde sunt cazați despre intențiile lor și să informeze poliția de frontieră dacă ajung în zona de graniță. Pe munte se pot întâlni stâne de oi și majoritatea ciobanilor, la rugămintea turiștilor, fac și o mămăligă cu caș, iar raftingul pe râul Lăpuș este o practică apreciată în special de tineri, dar și de adulți. Trenul Mocănița a ajuns să le identifice cu Maramureșul încă de la începutul turismului rural de prin anii 90. Anual mii de turiști ajung special la Vișeu de Sus pentru a se îmbarca într-o călătorie de o zi cu trenul Mocănița. Perioada verii e mult mai aglomerată, iar administratorul liniei ferate Mocănița pregătesc programe speciale pentru grupuri. Pe lângă turiști ajung aici elevi și studenți care parcurg cu trenul defileul văii Paserului pentru a vedea zona și a se bucura de natură. Conform datelor Antrec, județul Maramureș este vizitat anual de peste 30.000 de turiști români și străini, iar majoritatea preferă o vacanță de o săptămână în pensiuni rurale sau pe la munte.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

Cucuro, Transilvania pe aproape, pe acolo pe unde ești tu, știu eu, pe acasă, pe lângă Crăticioară, pe la job, spor la treabă, prin trafic, drum bun. Dacă ești pe la sport, ai parte de clipe faine și tignită, sportivă. Dacă ești pe la plimbări, ore faine, reușită. Iar dacă ești prin vacanță, vacanță minunată, nu uita să pui și Radio Transilvania cu tine prin bagaj. Ne ai cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale pentru tine în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat, în câteva momente, pentru a-ți oferi mult mai multe detalii despre acest lucru. Mergem mai departe, în FM online și pe mobil cu Radio Transilvania aproape, vin știrile cu Gia Crăciun. Până atunci, Michael Schulte și Vem The Project. Cu mine îți dai întâlnire chiar după știri, îți pregătesc deja povestioarele din trafic și cele despre vreme.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravenționat. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vremea se va încălzi ușor față de zila precedentă. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentate după amiază și noaptea, când perii extinse la munte și local în rest te vor semna la averse însoțite izolate de descărcări electrice și intensificările vântului. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții bune. Nu avem probleme în trafic datorită coloanelor de mașini sau a vreunui accident. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și ora asta, informații importante, utile, faine de știut, de pe acasă și cântece minunate din 90 până azi. Specială de vară, toată vara. Uite, cafenea din România este aproape de a intra în top 10 în clasamentul celor mai bune cafenele din Europa. Aflăm imediat. Nobody's Wants to be Lonely, Ricky Martin și Christina Aguilera. Chiar acum, Alex Marius Podariu sunt eu. Îți doresc ca și această oră să-ți fie cât se poate de bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O cafenea din România este aproape de a intra în top 10 în clasamentul celor mai bune cafenele din Europa. Bob Coffee Lab ocupă locul 11 în clasamentul Europe's Best Coffee Shops 2026, fiind cea mai bine clasată cafenea din România în ediția din acest an. Topul a fost anunțat în cadrul World of Coffee Brussels și a fost realizat după evaluarea peste 5300 de cafenele europene. Clasamentul reunește cele mai apreciate cafenele din Europa și a fost realizat pe baza evaluărilor făcute de 250 de experți din industria cafelei, completate de voturile comunității iubitorilor de cafea. Cafenea apare și în clasamentul The World Best Coffee Shops 100, unde ocupă locul 55 la nivel mondial. Scorul final din clasamentul european a fost construit în proporție de 70% pe baza evaluărilor juriului și în proporție de 30% din voturile publicului. Printre criteriile analizate s-au numărat calitatea cafelei, expertiza barista, serviciile oferite, atmosfera, inovația, sustenabilitatea, consistența și rolul fiecarei cafenele în comunitatea locală din care face parte. Clasarea pe locul 11 în Europa reprezintă cea mai bună performanță obținută de o cafenea din România în ediția din 2026 acestui top. Bob Coffee Lab este și singura cafenea din România prezentă în clasamentul The World's Best Coffee Shops 2026, ediția top 100. În prezent, Bob Coffee Lab ocupă locul 55 la nivel mondial. The World's Best Coffee Shops, pagina dedicată cafenelei în clasamentul global, menționează că brandul are propria prăjitorie și o rețea de cafenele prin București.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Au transmis prin Transilvania toată vara, cântece energizantă, fresh, răcoritoară. În perioada 10-12 iulie are loc Street Music Festival Satu Mare 2026. Centrul istoric al municipiului Satu Mare se transformă într-o scenă uriașă, în aer liber, artiști stradali, ritmuri din toată lumea și bucurie fără limită. 3 zile pe care nu vrei să le ratezi. 3 zile și peste 100 de spectacole Street Music Festival, aproape mai colorat, mai internațional, mai viu ca niciodată. Ne anunță organizatorii festivalului Street Music Festival Satu Mare 10-12 iulie. Ești în mei din Satu Mare, vezi de acasă și minunății de cântece pe ritmul verii la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar noi ne-am întors cu energia din plin pentru o zi de luni și mergem mai departe, căutăm alte vești, povești de acasă și cântece superbă din 90 până azi, Răcoritoarele Verzi. Și cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, am să spun eu imediat mai pe larg și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Play pentru I know it, Taylor Swift plus Tina Turner, When the Heart is Over. Să ne fie ziua de luni spornică, tinită și sănătoasă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: care să vedem cum se anunță vremea în această săptămână pe aici, pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 12 iulie. Pentru regiunea noastră, până miercuri, maximele 25-30 de grade, apoi se mai încălzește până în weekendul 11-12 iulie cu 32-33 de grade. Minimele nopții între 16 și 18 grade Celsius. Se va mai răcoare în 7, 8 și 9 iulie, când vom avea o minimă de 12 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până miercuri 8 iulie, pe la munte până miercuri 8 iulie, maxima 16 grade, apoi 20-21 de grade și se mai răcorește puțin în 7 și 8 iulie cu un 10 grade Celsius. La munte, probabilitatea pentru ploi va fi mare până inclusiv vineri, 10 iulie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, Cluj-Napoca 23, Brașov 23, Sibiu 25, la fel și la Târgu Mureș, la Satul Mare 24, la Baia Mare 23, Alba Iulia 26, la fel și la Arad, la Hunedoara sunt acum 25 de grade, la Bistrița 22 de grade, la Zalău 24, Mediaș 23, la Deva 26 de grade, la Dej 23, Turda și Huedin câte 22 de grade. Cel mai cald acum în țară la Mangalia, 29 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 16 grade Celsius. Ești în FM cu Rock Transilvania prin Transilvania, iar noi vorbim doar despre Transilvania noastră, dragă, dragă și frumoasă.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație importantă pentru tine. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. A doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online. La rândul lor, elevii de clasa 12-a, care au susținut examenul de bacalaureat, vor afla primele rezultate marți, mâine, pe 7 iulie. Apoi urmează câteva zile pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Baftă și mult succes tuturor la examene! Prieteni, cam atât pentru astăzi, pregătim cu drag și spor ediția de mâine, iar în câteva momente Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podoriu, vă recomand să păstrați frecvența noastră și vă doresc în continuare ore bune și tihnite cu Radio Transilvania pe aproape.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șofer să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influencer verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: A început în primăvară și părinții n-au știut că noi pe colegi de școală.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. La, la.

0: importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

ajuns de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar

0: Publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
3: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
2: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosare. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: iubim satul mare,
1: satul mare. Iubim,
2: iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influencer verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritorii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferii

0: oamenilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosare. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor

0: bătilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie pe fondul scăderii

0: cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Diferența.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: can't catch my breath.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: West Coast for life.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pleca. Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există

0: Însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: type.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți toate muzica? Radio? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pe

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ce?
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri.
4: În toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.
6: I like being used. It means I have a purpose.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Time.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.

0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.